0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille ilmojovirsi. Ilmojovirsi rautakylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä

tottusin aloisten naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lentisi pöytön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot mat.

ette jutut. Haastette jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöree pukisina vaihto jo kättä. Vaihto jo kättä, ratto.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.